0: 大哥，有人逃跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快
1: 跑！快跑！快跑！快跑！
0: 快跑！快跑！快跑！快跑！
2: 快跑！快跑！快跑！
0: 快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快
3: 跑！快跑！快跑！
0: 快跑！快跑！快跑！
4: 快跑！快跑！
0: 快跑！快跑！快跑！
5: 快跑！快跑！
0: 快跑！
6: 快跑！快跑！快跑！
0: 快跑！
7: 快跑！
0: 干什么？
8: 哎，你俩
0: 跟
8: 我来
0: 了。
8: 等会
0: 儿，哎，干什么？
8: 老
0: 大，放手，走，带走，把我
8: 出去。谁喊
0: 了？
8: 这你干嘛的啊？你凭什么管我？
0: 就问你了，
8: 别动，这是我的狗，你偷这是我的狗，
0: 这是我们的狗，什么你的狗？
9: 闭嘴！
8: 你放我出去，放我出去，有没有人？
0: 没有
8: 人，救命啊！
0: 敢动你啊？
8: 来人啊！有人逃跑！
0: 闭嘴！
8: 来人！